0: tot am avea să cream, e doar că sunt prea ansios. În ducere de mustrele s-o moartă pe tot asa azi faină. Că zic eu că-s părt un naval din rățe prea mult de sa zainas.
1: Radio Far. Sa Ràdio Cultural de Menorca.